人々が待ちに待ったクリスマス。キャンドルに明かりを灯しましょう。きっと明るい笑顔が見えてきます。クリスマスツリーを飾りましょう。きっと幸せがやってきますよ。今夜が素敵なクリスマスになりますように。

0: ジャスミン、素敵な時を君と過ごせてとても嬉しいよ。
1: ありがとう。私もとても嬉しいわ。ドナルド、あなたの心も温かくなりますように。